0: Bedite z nami.
1: Bedite z nami.
0: Nočni program Vala 202.
1: Vala 202.
0: In Radio Slovenija.
2: International. Emilio, ej si, javta.